0: géisteacht leis a dafad a dhéon mí hall de móra le máide brenach agus í 6 mlíana is cheada fihid sa bhlíon 98.
1: Tá máile brenach a gaiintead ach na cána máile.
2: Tá cána máneach?
1: Já, agus de bhí siar gáin tírne le an pósta máid bhíon. Agus tu fóin mar céad a báas unha ní dír tógad mach agus gá bhuinim go bróanach na dhí.
2: Amen.
1: Agus tu hana go sun hir tí ára sa tásu, a bíli mwintir sa tásu. A hús sa bóksa, bóga sailu me, hús chana ik tán sa vísa ebsun tamal, ak da lagma hale ngani dír trogar, a dhokshan tíngi hosa.
2: A chabal a minish, kan hewa da gacha knakana maar ni gaira náchio?
1: Weni yadar, kan hewa gada knakana maar ni gaira náchio. A shanal me khwashin chupa da hanyo knakana maar ni. Mairin.
2: Oh, sure.
1: Yeah.
2: Nakana Mairin.
1: Sure. Mairinaha. I was going to Nakana Mairin to Swiss. Yeah.
2: If I know we're barnig and so for the Omeir.
1: Barnig? Ta barnig in the Hare. Nakana Mairin. But ta barnig in the Hare is a simple. I was going to get in, ta my inchitra gmiki is made of Rakmahain. After I'm feeling he will. Kaus, ucho fadilo.
2: Was doch gemeinig gochen na karge ha mint.
1: Ruol da wie so da hen mar da hen und da wat da hen. Ad wir ge blain ani. Wer kische no pligan go wir ta ta ta his ne na so warige ta ich as dik fer hoch pligan. Ach no hoch war an hoch so da ich di scho mach. Ich war Just a cantor, a good father, a very old father, a young father, a young son, a dark ocean, a hack on a comma. That's a commission. Cut the hook,
2: sir.
1: Pihon, a hashon, I'm saying, Pihon, Pihon, who, Taha, or Pihon, and she and the Pihon, who, the Pihon is for. Ach, needs for no other girl, and they come where he is pure as a boy. Love the deal.
2: Min gáin í hugum íðnar að sann?
1: He?
2: Min gáin.
1: Vós að nára því þú hún að?
2: Vel, ég ná er nára því bán að hugum íðna að min gáin í nýs.
1: Þessu mikið hóðu með tjókn vossal, fæðu hún að bækna búkali, eða búkali negar, bækna þú gísa stræti, ég að þess bík hann vana. Að það bísiðið svoza mar veitir þá að þess að ná vana. Það að vera að þess gilvár báðið með hann. Það vera að þess að ég.
2: Það vaga sveinu til að hans, hrjóð?
1: Það er rága svo að þess að við þú að nýsir kán.
2: Ó, sér.
1: Það fækst á mig. Það maður ég hæðan svo nýsir kán pósa. Það var sneið með hæðan svo þá um það maður ég hæðan nýðið að tróka í hann og þar bótt við þú dikja. Það sem svo hér sínt. Ja, það skil, nefnum.
2: Ach, nýr ásum maður hefði múar hýðin eða eitthvað maður?
1: Nýr ásum, mis gaf kokkið, ég þú ráðið marsin þessu. Hefði kokkið, en ekki maður hún tegna, en ég marsin.
2: Þannig okkar múar hýðin eða
1: eitthvað?
2: Þannig okkar náttjum múar hýðin eða eitthvað?
1: Mis gaf komið, mis gaf með, það er sukkur, það er Mak mig ég hæran sem erumann og diskjóð. Það var nýð bæm mig ég hæran sem. Það var sann périn sem.
2: Og mér nýð sása var það sælum sem ég sé bara nær við sé hlæri?
1: Gróð sása það. Og sér þið við sko, maður bæði hlæri ég. Við mér á svændarum. Og við erum það korsum, bræma var tímpa og með hérna kændra og þið diskjóðum. Það var sér. Als dat zag ik brast en lana en dat speelt ik al. Waar is de idee waar ik die wil? Aha.
2: Wie gaan nog die oranje goed dan is?
1: De weefvader moet er wel. Als die nou oranje kleden, wat pas mij zag niet anders. Moet jij dat toch maar horen van? Ik kan die pelletje wasstras. Oor lang kleden oranje is. Wordt dan nog wat? Waar dat toch oranje?
2: Oh, oh, abelat.
1: Als die nu moet er nog maar iemand een idee trokken daar. Og dýni verðfað, það svo lásu, það svo verðfað. Og þið gulur dýni sinni lærfað á hún. Og það fóðsöður, þið meður Amerikans, þið fóðir básað, náttun, og það fóðs kutu kutu kutu kutu. Well,

0: Stecha bheith sána tru go gaiile hála gar gun tíblína ar hána híb na lá lé agus ceirí ní hólan captína gaiile gal le cáte ógeil agus marsin agus tichan úmad bailíra go dó sé ag gaiile dó de chuchtaigh tibretáin sós go dtíra chat sa chórach go fe ceirú cean is bréfhíte pe an éirin gaiile agus brachlí.
1: Sefáil teas go pácar chócaí agus mus fáil fi réidir go chlufamór Gaile agus é bol cíntin tá gobun trinta, dá hi gafta nóid sé réitir an trúna, frenamí, a bhain na fhadu agus a tóngu ipukí sús a dró crúca séte, tá bennach long a bún bélan seo, agus a cnél hálain, Manu Boys in Blue, tussi gan chéadur sa gríf le fadan seo, agus Gaile tur tair vlá clíad a nóid, tá fi lech anas na hén gúblina chun, Gaile fannig chan a sór a nora stádian fyrsí blá clíad tiatir eis, agus a grúttal a mór na trá céifas, an brán na Atir an glufi canas na canas na hein an fecha milin. Si catis na hasig glúte, gaitu atir ni is pwman o'r ord. Angus an pas lawe, sierf an lecuan am ilie. Am ilie ar ulch an cid. Si dach adro, ni na carach cwyd, cas an tra, gatun tra pas lawe. Si dach fad a fair war na trocach na carach. A rabo fi na rash fad a dil mokai, mokai. Chon sierf na pelle gaile bula, si dach adro cwyr seite, gus a geit asio. Angus a bla clia, a cosint il gwyn chedor. Fotsi ca Sean O'Dolla na rimur, a clufi i gibis asra, a chafilte ngain zivir a shei maravisha. Cwpl blin o'ch ein agus gaile, a fa chafad a clufi canish an ein. Shane Brown, lish a lawe na liro tiri chedor, a dier timo gwns du a score a hivlam a clay. Tuirt an pas siar fála cilmat dóid agus tain sésin siar fála Ciarán na Múilí agus Ciarán le sele fúi hóige a cha gaile chun al mont sele vinnis fai fsaif se fáit an tam sreig dila mokai tíma vod eisiau gaile gala nuntan á fáit ag rabo fionachta tuk sa mach fála cian o dochor tínis agus cian a fál sele vod diach tíma gala lína cair cuach gaile sokú sís eisiau cian cuig a second gan sele vna lá vla cuí laad vla clí ar a máling gui gudí sa cilmat dóid bradan chach an cín fekan ja Shane Bennett ni hún trim a fair gul gyr olimpa cair ma cilla chunye agus cunan calach an hirin chun chama a cha Shane Bennett tuk sa waid a gyr dyrot agus a gyr olimpa tíma lov a deshe agus a mach fála cín o dochor dínis gan zi ifir a fi hedó na gaile fe a cha numad agus te second cutte bol o cunnere agus eisen fall Lirod stach na lov gyn chedó agus I fartig rabo fi anta fair war na tra ir aus a fag gudisha sa gríf dó shachtig fartig aus a gríf gudisha fi shair aus sa glifig strahashin dan oin glifig glifig dyrnach sa strah agus harnchak lor kainta agus clamper an loshin a gaile gan fós nún san all John O'Dall a cean isteas a spás gyr cilimat dáid fáta cilianta se an ilin gyr cas ar casa ir hiv lovat deis a mas fédir eis ta fair tivó se Shane Brennach Peter Queenu tur fin a posti a gaile mon se lefif eban ghanu man nisig is gan iwrcht halaid a cap tur fin a posti Shane a casa ir hiv lovat clé Ach, tain se siach fadla Matthew O'Tier, and it's better to come and go to Rhys and East Lodge, and maybe a couple of chances in Gaelia, two from the post, the official sauce to come on, we'll pay in Shell of a Hunyal.
2: Yeah, Structure Mark Blackley, a fresh and TV Shiddishin, the issue of Gaelamore on Spas, the Cochrane, the Tarlow score, Rob Finnerty on Chocklista.
1: Yeah, Spas and Choyd McGuay, and Joel Sassu kicks here, goes to Gaelia, Tho, a real buntash to go, and he's 40 kilo Dochrane, he's 40 kilo Dochrane, he's 40 kilo Keen, and big kicks here, he's got his best score at Gaelia, he's Honu Maddox, who's second dig, and pass at Hull. Chusindor vlá clí agus daidle Dylan McKay láfa chur leis agus beth seans éiscan seo grabo fianta ar war na trácht an águl cengul garaga le cantan na Ceron Rúi chama agus bíchec mar sanan gaile chorchan cín heis chánam a gile a seo gha mullu sleach dróg crúca séitig agus níin chitinna tur cúna hóz kifan ach mech ach ta si sún pulteig grabo fianta haran sastan chánam a gile caite gaile si chéad scór agus rab le kick sír éiscan gama agus beth a hén sás leisin
2: Yeah, da fai agus bí si bintuk sa clúsuk sam Gara Cúl Dorishin mar a lua tú a chrohob yogan it's boss tief here the blackley of got with the hollow also court similar show on kick him off on over jet the blackley the couple clear knows which the non follow the shin just come out league on
1: yeah to the command league on the thompson yeah because they took a jazz ever coming to and kicker yield chan cool chin and going running all Fyrir sér sjátt að sjátt að nýja sinn í húsið gjór og þess að byrja hann móimur að veisa blokklíða. Blokklíða mun sjálfur gæði hér þess að glöfi sjá og því fátti ekki lang húli sem að ónað Canadia til þess að tegna ára og tegna að komna til Nathan Dornach því að gæmur mér lang húli fylg á hér. Agus blokklíða leis an tahí sin sem tossi. Fátti kýra með kýra chunni. Víra sér að hennleim en tættin sjákætti gunni húnning á. Fátti glíða og gannan. Fyrir tökum við dimmer frís og úrst í umhóna le blokklíða chama. Ach, Ciarán amun Sheilbhe, agus Brandon Seachan Cín, fecan se Seán O'Machar O'Mach Rivet, Ciarán agir Casa, agus an passionar tu steach an trón lín a lánta, sa cormac o Cushla, a Casa Himpel, agus a Cushla turfin a posti, which is in Crane, da si Amy Harn Sastan, score das bata cormac o Cushla, da Shannon Dori Rish, ma gil a chunia go Cushla, agus hien an oed atan an dohiaf.
2: Yeah, Jethi Gomad, Cormac Cushla an tan sin, du shal chain a corpan a vi osa cor, cum bach a cor am cusin tor, croes e sin beidr second spas do, a Casa Chimpel, a gus a da cusin ascan e a cor har an trasnan, Conor Gleeson an ishri vruar an gicamad.
1: Yeah, Crocker Gleason is the post of the way, and it's Crocker of Florida, and Nunsonal.